0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. А я пойду.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

0: хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я хочу дивитись у небо і радіти. Я хочу по весні зривати

Думай шире. З Богуслав FM.

0: Бути ближче просто. Богослав ФМ.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди мала.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.
4: Давай, зрувай.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 3 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай день принесе вам лише позитивні новини та приємні зустрічі. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Одна людина загинула та ще 18, серед яких діти, постраждали внаслідок російських ударів по Сумській області. Пошкоджені будинки та авто, повідомили ВВА. Володимир Зеленський має відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня, повідомляє політику. За даними видання, президент України планує обговорити з лідерами країн групи 7 питання воєнної дипломатії та посилення протиповітряної оборони на тлі російських ударів балістичними ракетами. Офіційно Єлисейський палац цю інформацію наразі не коментував. Понад 1000 укриттів, які перевірив офіс омбудсмена, лише 80 не мали жодних зауважень, повідомляє Дмитро Лубінець. Моніторинг охопив ті укриття, які відображені у застосунку Дія, як доступні для населення. У результаті 93% перевірених об'єктів мали недоліки. Найбільш нефункціонуючих укриттів виявили на Львівщині, у Києві, а також у Житомирській, Київській та Харківській областях. І до місцевих новин. Чин похорону герою Олексія Шкараби відбудеться у четвер, 4 червня. У 9.50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10.00 розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибанці, вулиця Сидора Мандерики, 9, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощати з ним у рідному дворі. Поховають Олексія Шкарабу на Алеї Слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою! Ветерани та родина захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу в Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісти та загиблих захисників України. Благодійний бранч «Презентація проєкту «Простір дитинства» відбудеться у селі Потоки. У програмі заходу «Презентація проєкту «Простір дитинства», бранч-зона, їжа, напої для дітей. Сцена та виступи артистів, танцювальний майстер-клас від професійного тренера Софії Лисенко, спілкування на тему здорового харчування з нутриціологом Альоною Гаркавенко. Дитяча зона, донат-зона, також будуть присутні особливі гості. Маша Данілова, українська співачка, авторка хіта «Лампочки», екстерний виконавець із власним стилем та яскравим вокалом. 6 червня о 16 годині відбудеться у парку «Молодіжний», село Потоки, вулиця Преображенська. Організатори ГО «Молоді дії», відділ культури, молоді та спорту Миронівської міської ради, Миронівський базовий будинок культури та за підтримки Ігоря Печенка.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 13 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йдемо сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Максимальна температура досягне позначки «плюс 18 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Дев'ята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 189 з 198 ворожих БПЛА. Це фіксовано влучання 8 дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях, повідомили у повітряних силах. Фінляндія вилучила 3,7 мільйонів євро російських активів на користь НАК «Нафтогаз України». Це рішення було ухвалене як компенсація за майно, яке було експропріоване Росією після окупації Криму. І до новин економічних. Національний банк України з 2 червня відкрив продаж нової пам'ятної монети номіналом 5 гривень. Вона присвячена 35-річчю встановлення в Україні системи господарських судів і має назву «Господарська юстиція України». Ціна монети – 201 гривня. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараба відбудеться у четвер, 4 червня. У 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10:00 розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибинці, вулиця Сидора Мандрики, 9, де рідні друзі, односельці та побратима зможуть віддати останню шану захиснику та попрощатись з ним у рідному дворі. Поховають Олексія Шкарабу на алеї слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні минає друга річниця з дня загибелі захисника України Сергія Подрєзова. Уродженець Мусалівки, люблячий чоловік, батько двох доньок і дідусь. Він був доброю, щирою та працьовитою людиною. Після початку повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Сергія як відважного воїна, який завжди приходив на допомогу та не боявся труднощів. Його життя обірвалось під час бою з окупантами у Красногорівці на Донеччині. Вічна пам'ять і слава герою. До гірської мандрівки Карпатами запрошують долучитись ветеранів та діючих військовослужбовців. Ветеранський кемп під Говерлою відбудеться з 19 по 24 червня на території Чорногірського масиву. Учасники проживатимуть у наметовому таборі неподалік найвищої вершини України, здійснять сходження на Говерло, відвідають озеро Незамитове та Говерлянський водоспад, а також матимуть змогу підкорити гору Петрос. Окрім активного відпочинку, на ветеранів чекає важлива місія – оновлення фарби та візерунків на центральній стелі на вершині Говерли. Організатори наголошують, що програма передбачає значні фізичні навантаження, зокрема піші переходи гірською місцевістю та перенесення спорядження. Участь у кемпі безкоштовна для учасників бойових дій. Зареєструватись та дізнатись детальнішу інформацію можна за посиланням, розміщеним на фейсбук-сторінці «Ветеранський простір». Перемогу на міжнародному конкурсі здобули учні Богуславської школи мистецтв. 24 травня у Чернівцях відбувся 9-й міжнародний двотуровий багатожанровий учнівський та студентський конкурс мистецтв «Чарівні фантазії 2026». У другому турі творчого змагання взяли участь близько 400 конкурсантів із різних куточків України. Гідно представили Богуславську громаду учні Богуславської школи мистецтв, ансамбль бандуристів «Вишневий цвіт» під керівництвом заслуженого працівника культури України Світлани Задої здобув перше місце та став лауреатом першої премії номінації «Народні інструменти». Також успішно виступив дует Катерина Чурій та Данила Феокрітова, який виборів друге місце та знавання лауреатів другої премії вже в цій же номінації.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшити. Максимальна температура досягне позначки «плюс 18 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

кожного говори. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Вірю. Знаю.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якоменко. Загинула жінка, ще шестеро людей поранені внаслідок російської атаки у Херсоні, заявила ВВА. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнами ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні. Рішення Будапешта зняти вето негайно звільняє 6,6 мільярдів євро на відшкодування, а згодом буде більше. На тимчасово окупованій Луганщині слідом за Кримом обмежили продаж бензину на АЗС. Окупаційний уряд пояснив, що в регіоні, мовляв, зафіксували значне збільшення попиту на пальне, і через це існує ризик виникнення дефіциту. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараба відбудеться у четвер, 4 червня. О 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибанці, де рідні, друзі, односельці та побратима зможуть віддати останню шану захиснику та попрощатися з ним у рідному дворі. Поховають Олексія Шкарабу на алеї слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничну допомогу у Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісти та загиблих захисників України. Нова тематична локація «Бібліотека просвіти» з'явиться на 5-му благодійному історико-культурному фестивалі «Портал Крістоліття Старосвітське Богуслав» 13 червня. Її створено на згадку про просвітницьку діяльність у Богуславі, започатковану ще у 1917 році земським лікарем, етнографом і громадським діячем Федором Сенгалевичем. Саме він заснував у місті осередок Товариства просвіти та першу просвітянську бібліотеку. На новій локації відвідувачі зможуть відпочити у затишному куточку над Россю, почитати книгу о гамаках та шезлонгах, поспілкуватись про творчість українських письменників і відчути атмосферу культурного життя початку ХХ століття. Організатори також запрошують гостей долучитись до поповнення фондів Богуславської бібліотеки, подарувавши власні книги для спільного користування.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 15 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Максимальна температура досягне позначки «плюс 18 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє чоловіків поранені внаслідок ворожої атаки на Одещині. Пошкоджено вантажівку та службове приміщення на парковці, повідомили в ОВА. Блекаут стався на Запорізькій АЕС цієї ночі. Це вже 17 раз з моменту їх захоплення та 5 від початку цього року. За інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар дрона по підстанції Нікопольська на протилежному від ЗЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишилась у розпорядженні станції. Понад 1000 укриттів, які перевірив офіс омбудсмена, лише 80 не мали жодних зауважень, повідомив Дмитро Лубінець. Моніторинг охопив ті укриття, які відображені у застосунку дії, як доступні для населення. У результаті 93% перевірених об'єктів мали недоліки. Найбільше нефункціонуючих укриттів виявили на Львівщині, у Києві, а також у Житомирській, Київській та Харківській областях. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкраба відбудеться у четвер, 4 червня. О 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10:00 розпочинається заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибинці, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощати з ним у рідному дворі. Поховають Олексія Шкрамбу на Алеї Слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні минає друга річниця з дня загибелі захисника України Сергія Подрєзова. Уродженець Мусалівки, люблячий чоловік, батько двох доньок і дідусь. Він був доброю, щирою та працьовитою людиною. Після початку повномасштабної війни став на захист України. Попри тим, згадують Сергія як відважного воїна, який завжди приходив на допомогу та не боявся труднощів. Його життя обірвалось під час бою з окупантами у Красногорівці на Донеччині. Вічна пам'ять і слава герою. Перемогу на міжнародному конкурсі здобули учні Богуславської школи мистецтв. 24 травня у Чернівцях відбувся 9-й міжнародний двотуровий багатожанровий учнівський та студентський конкурс мистецтв «Чарівні фантазії 2026». У другому турі творчого змагання взяли участь близько 400 конкурсантів із різних куточків України. Гідно представили Богуславську громаду учні Богуславської школи мистецтв. Ансамбль мандуристів «Вишневий цвіт» під керівництвом заслуженого працівника культури України Світлани Задої здобув перше місце та став лауреатом першої премії у номінації «Народні інструменти». Також успішно виступив дует Катерини Чорій та Данила Феокрітова, який виборов друге місце та звання лауреатів другої премії в цій же номінації.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Максимальна температура досягне позначки «плюс 18 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику, в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Новий рівень російських обстрілів очікується у наступні дні та місяці, припускає заступник командира 3-го армійського корпусу. За словами Жоріна, росіяни розпочали новий етап повітряного терору, оскільки їм дійсно зараз не вдається реалізовувати свої плани на фронті. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув до Києва, передає «Укрзалізниця». Деталей нині немає. Цей візит не анонсували раніше. Минулого разу Рюте був в Україні 3 лютого. Заклади освіти, які не відповідатимуть вимогам академічних ліцеїв, мають пройти трансформацію до 1 вересня 2027 року. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. За словами заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової, зміни стосуватимуться не лише пілотних ліцеїв, а всієї мережі закладів загальної середньої освіти, які не відповідатимуть новим вимогам профільної школи. Для громад передбачено три варіанти трансформації: перепрофілювання закладу, його реорганізація або створення нової юридичної особи. Міністерстві наголошують, що в багатьох випадках достатньо саме перепрофілювання без складніших процедур. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкрабу відбудеться у четвер, 4 червня. О 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибенці, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощати з ним у рідному дворі. Поховають Олексія Шкрабу на алеї слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава герою. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу у Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісти та загиблих захисників України. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури у суботу, 6 червня о 17:00. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, розповідає трагічну історію кохання Івана Темирічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів і гуцульських традицій. Фільм став справжнім символом українського поетичного кіно та здобув міжнародне визнання. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав FM.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Максимальна температура досягне позначки «плюс 18 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
1: Ми ховаємося.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони завдали удару по російських нафтових, військових та промислових об'єктах, повідомляє Генштаб. Зокрема, підтверджено влучання по нафтовому терміналу Санкт-Петербург, одному з найбільших перевальних комплексів на Балтиці, потужністю 10 мільйонів тонн на рік. Також уражено підприємство «Мічурінський завод «Прогрес», яке виробляє компоненти для високоточної зброї, гіроскопи та автопілоти для ракет, літаків і БПЛА. Крім того, були удари по аеродрому Саки в Криму, склад боєприпасів і ПММ у Донецькій та Луганській областях, а також по командному пункту Селидовому. Україна вже застосовує свою балістику дальністю 800-900 кілометрів, повідомив Тарас Чмут. За його словами, станом на зараз це не є масовим виробництвом на рівні дронів через складність технологій. В Україні відкрили нову дорогу. Північний обхід Рівного стане ключову трасу до кордону з ЄС, повідомив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Нова транспортна артерія довжиною 14,5 кілометрів з'єднує регіони з міжнародним коридором М-06 Київ-Чоп та пунктами пропуску в Польщі, Ягодину, Стилугу, Гринів. Північний обхід розвантажить Рівне від транзиту, посилить логістику для гуманітарних і військових вантажів. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараба відбудеться у четвер, 4 червня. У 9:50 траурна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби траурна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибанці, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику та попрощатись з ним у рідному дворі. Поховають Олексія Шкарабу на Алеї Слави центрального кладовища міста Богуслав поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава героям. Сьогодні минає друга річниця з дня загибелі захисника України Сергія Подрєзова. Уродженець Мисалівки, люблячий чоловік, батько двох доньок і дідусь. Він був доброю, щирою та працьовитою людиною. Після початку повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Сергія як відважного воїна, який завжди приходив на допомогу та не боявся труднощів. Його життя обірвалось під час бою з окупантами у Красногорівці на Донеччині. Вічна пам'ять і слава герою. Двоє студентів Богуславського центру професійно-технічної освіти стали призерами чемпіонату Київської області. Змагання відбулись 30 травня у Білій церкві на базі ДЮСШ «Богатир». Участь у них взяли спортсмени з різних вікових категорій та ветерани. За підсумками чемпіонату, серед юніорів у ваговій категорії до 83 кілограмів перше місце виборов Микола Вірицький. Срібним призером у ваговій категорії до 74 кілограмів став Ярослав Онищенко. Також золоту нагороду здобув керівник спортивної секції з поверліфтингу Віктор Тищенко. Перемогу на міжнародному конкурсі здобули учні Богуславської школи мистецтв. 24 травня у Чернівцях відбувся 9-й міжнародний двотуровий багатожанровий учнівський та студентський конкурс мистецтв «Чарівні фантазії 2026». У другому турі творчого змагання взяли участь близько 400 конкурсантів із різних куточків України. Гідно представили Богуславську громаду учні школи мистецтв, ансамбль мотористів «Вишневий цвіт» під керівництвом заслуженого працівника культури України Світлани Задої здобув перше місце та став лауреатом першої премії номінації «Народні інструменти». Також успішно виступив дует Катерина Чорій та Данила Феокрітова, який виборов друге місце та звання лауреатів другої премії в цій же номінації.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом сьогодні у Богуславі та сусідніх громадах небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшити. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
1: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім.

0: зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.
1: Ви слухаєте Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Уражено російського корабля на території військово-морської бази Кронштадту у Санкт-Петербурзі, повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Україна та ЄС можуть відкрити два переговорні кластери щодо вступу вже в червні, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на внутрішній документ Ради ЄС. За даними документа, консультації між Україною та Угорщиною щодо прав угорської нацменшини просуваються, що може дозволити відкрити не один, а одразу два переговорні кластери. До Києва разом з генсеком НАТО Рюте прибули представники усіх 32 країн-членів Альянсу, повідомив президент України Володимир Зеленський. Візит почався із вшанування пам'яті полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараби відбудеться 4 червня. О 9.50 травна процесія вирушить від Буславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. О 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби травна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибенці, вулиця Сидора Мандрики, 9. Де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику. Поховають героя на Алеї Слави, центральне кладовище міста Буслав, поруч із побратимами. Вічна і світла пам'ять герою. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу в Буславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Буславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісти захисників. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури 6 червня о 17 годині. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова, створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського, розповідає трагічну історію кохання Івана та Марічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів і гуцульських традицій. Фільм став справжнім символом українського поетичного кіно та здобув міжнародне визнання. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зимова температура повітря плюс 17 градусів, вночі знизиться до плюс 12 та пізно ввечері можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду. Протягом дня температура повітря в межах плюс 19-22 градусів та також можливий дощ протягом дня. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіорі.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Уражено російського корабля на території військово-морської бази Кронштадт у Санкт-Петербурзі, повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Греція висловила Україні протест через морський дрон із вибухівкою, який виявили на узбережжі острова Левкада. За даними грецької сторони, дрон був українського походження та міг бути частиною операції проти суден, пов'язаних із російськими інтересами. Афіни закликали Київ визнати помилку та вивезти всі бойові морські дрони із Середземного моря. Захопити інкасаторів Ощадбанку наказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише угорське видання «Телекс». Причиною є нібито перекриття Україною нафтопроводу «Дружба». Паралельно медіа Орбана поширювали фейкові зображення, згенеровані ЩІ, де інкасаторів подавали як злочинців. До місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця з дня загибелі захисника України Сергія Подрєзова. Уродженець Мисалівки, люблячий чоловік, батько двох дітей і дідусь. Він був доброю, щирою та працьовитою людиною. Після початку повномасштабної війни він став на захист України. Побратими згадують Сергія як відважного воїна, який завжди приходив на допомогу та не боявся труднощів. Його життя обірвалось під час бою з окупантами у Красногорівці на Донеччині. Вічна світла пам'ять герою. Дорожню розмітку у Буславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Буславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить майже 430 тисяч гривень. Завершити роботи мають до 30 вересня цього року. За результатами аукціону, переможцем попередньо визначили ФОП Юрій Бичук Іванович з Києва. Втім, договір із підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладанням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливе оскарження результатів торгів та перевірка документів переможця. Двоє студентів Буславського центру професійно-технічної освіти стали призерами чемпіонату Київської області «Жиму лежачи» та «Класичного жиму лежачи». Змагання відбулись 30 травня у Білій церкві на базі «Дюж Богатирь». Участь у них взяли спортсмени різних вікових категорій та ветерани. За підсумками чемпіонату, серед юніорів у ваговій категорії до 83 кілограмів перше місце виборов Микола Верицький. Срібним призером у ваговій категорії до 74 кілограмів став Ярослав Онищенко. Також золоту нагороду здобув керівник спортивної секції з парауфлітингу Віктор Тищенко.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вдень температура повітря плюс 18 градусів, вночі знизиться до плюс 12 та пізно ввечері можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують хмуру погоду протягом дня. Температура повітря в межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється. Бо не

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз: 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ уразили російський ракетний військовий корабель «Бойки» під час масштабної нічної атаки на об'єкти в РФ. У ніч на 3 червня українські сили завдали удару по базі Балтійського флоту у Кронштадті. Наслідок чого на борту бойового корабля спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, цієї ж ночі далекобійні дрони успішно атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, оборонний завод «Прогрес» у Тамбовській області, аеродром «Саки» в Криму та нафтоперекачувальну станцію «Занзиватка». Російські екстрені служби також фіксували десятки безпілотників на підльоті до Москви. Генсек НАТО Марк Рюте та делегація Альянсу прибули до Києва з неоголошеним візитом. Північно-Атлантична Рада прибула у складі представників усіх 32 країн-члени блоку. Зустріч розпочалась біля стіни пам'яті, де іноземні посадовці разом із президентом Володимиром Зеленським вшанували полеглих українських воїнів. 6,5 тисяч священнослужителів заброньовані від мобілізації в Україні, повідомили в Державній службі з етнополітики та свободи совісті. Як там зазначають, із 35 тисяч релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи понад 10 тисяч. Керівники священнослужителі релігійних організацій, священники, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараби відбудеться 4 червня. О 9:50 тарунна процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. О 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби тарунна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибинці, вулиця Сидора Мандрика, 9, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Безоплатну правничу допомогу зможуть отримати ветерани та родини захисників у Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісті та загиблих захисників України. Учениця Медвинського ліцею Анастасія Синельник та її мати Катерина здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Дев'ятикласниця завоювала диплом першого ступеня в Києві за художнє читання уривка з поеми «Катерина» та срібло в номінації «Співанна поезія». Разом із Настою тріумфала її мати Катерина Синельник, яка стала лауреаткою першого ступеня серед аматорів із баладою «Причина». Медвинські переможці отримали найвищі оцінки столичного журі за свою артистичність та високу виконавську майстерність.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 17 градусів, вночі знизиться до плюс 12 та пізно ввечері можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду, температура повітря в день у межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Щонайменше троє загиблих і один поранений внаслідок ворожого удару по Краматорську, повідомили в ОВА. Сьогодні ввечері місто зазнало двох ударів, поціли у житлову забудову. Водночас на Дніпропетровщині шестеро постраждалих внаслідок недавньої атаки. Норвегія готова допомагати Україні з ППО і працювати, щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це наше спільне завдання – їм допомогти. Заклади освіти, які не відповідають вимогам академічних ліцеїв, мають пройти трансформацію до 1 вересня наступного року. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. За словами заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової, зміни стосуватимуться не лише пілотних ліцеїв, а всієї мережі закладів загальної середньої освіти, які не відповідають новим вимогам профільної школи. Для громад передбачено три варіанти трансформації – перепрофілювання закладу, його реорганізація або створення нової юридичної особи. У міністерстві наголошують, що у багатьох випадках достатньо саме перепрофілювання без складніших процедур. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця з дня загибелі захисника України Сергія Подрєзова. Уродженець Мисалівки, люблячий чоловік, батько двох доньок і дідусь. Він був доброю та щирою працьовитою людиною. Після початку повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Сергія як відважного воїна, який завжди приходив на допомогу та не боявся труднощів. Його життя обірвалось під час бою з окупантами у Красногорівці на Донеччині. Вічне світла пам'ять герою. Дорожню розмітку у Буславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Буславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить майже 430 тисяч гривень. Завершити роботи мають до 30 вересня цього року. За результатами аукціону переможцем попередньо визначили ФОП Юрій Бичук-Іванович з Києва. Втім, договір із підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладанням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливо оскарження результатів торгів та перевірка документів переможця. Двоє студентів Буславського центру професійно-технічної освіти стали призерами чемпіонату Київської області «Жиму лежачи» та класичного «Жиму лежачи». Змагання відбулись 30 травня у Білій церкві на базі «Дюж Богатирі». Участь у них взяли спортсмени різних вікових категорій та ветерани. За підсумками чемпіонату серед юніорів у ваговій категорії до 83 кілограмів перше місце виборів Микола Виріцький. Срібним призером у ваговій категорії до 74 кілограмів став Ярослав Онищенко. Також золоту нагороду здобув керівник спортивної секції з пару ліфтингу Віктор Тищенко.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі зірком температура повітря плюс 17 градусів, вночі знизиться до плюс 12, можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш воно б'ється, воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

На моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Троє людей загинули, 9 постраждали на Харківщині внаслідок російського обстрілів, повідомила поліція області. У селищі Рокитне загинуло 29-річний та 65-річний працівники ферми. Пошкоджені господарські приміщення, сталася пожежа. З пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували 4 людей. Також у Холодногірському районі Харкова внаслідок обстрілу загинула 52-річна жінка. Норвегія готова допомагати Україні з ППО працювати, щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це наше спільне завдання їм допомогти. 43 звернення, що стосуються обмеження доступу до освіти дітей, надійшло до Офісу омбудсмена за перші 5 місяців цього року. У 2024 році зафіксували лише 4 такі звернення, повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, у зверненнях люди скаржаться на брак шкільних автобусів, погані дороги, а також на ліквідацію чи реорганізацію шкіл. І до місцевих новин. Чин похорного героя Олексія Шкараба відбудеться 4 червня. О 9.50 травна процесія вирушить від Буславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. До 10 відбудеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби травна процесія вирушить до домівки героя у селі Дибинці, вулиця Сидора Мендрика, 9. Де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна світла пам'ять герою. Безоплатну правничу допомогу зможуть отримати ветерани та родини захисників Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні ветеранського простору Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісті та загиблих захисників. Учениця Медвинського ліцею Анастасія Сінельник та її мати Катерина здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Дев'ятикласниця завоювала диплом першого ступеня в Києві за художнє читання уривка з поеми «Катерина» та срібло в номінації «Співана поезія». Разом із Настею тріумфала її мати Катерина Синельник, яка стала лауреаткою першого ступеня серед аматорів із баладою «Причина».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіпну температура повітря плюс 17 градусів, вночі знизиться до плюс 12, можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

бути ближче просто. Богуслав FM.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097-728-32-29. 097-728-32-29.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20-та на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. 12 людей поранені через російські атаки на Дніпропетровщині, повідомили в ОВА. Сьогодні РФ 50 разів атакувала 4 райони області дронами, артилерією, ракетами та авіабомбою. В одній частині Дніпровського району зайнялись склади торговельної мережі. Блекаут стався на Запорізькій АЕС цієї ночі. Це вже 17-й раз з моменту її захоплення та 5-й від початку цього року. За інформацією МГТ, причиною знеструмлення став удар дрона по підстанції Нікопольська на протилежному від АЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишилась у розпорядженні станції. Володимир Зеленський готовий зустрітись із Путіним. Президент України заявив, що налаштований на прямі переговори з очільником РФ. За його словами, Київ дуже довго очікує на візит представників Трампа, бо зараз для США головним питанням є війна в Ірані, а не в Україні. Тож він хоче зустрітись з російським лідером, щоб завершити цю війну, цитую, аніж чекати в черзі, поки всі закінчать усі конфлікти у світі, а потім це дійде й до нас. Завершено планові ремонтні роботи на основних автошляхах України. Серед маршрутів, де виконано найбільші обсяги роботи – це Київ-Чоп, Київ-Одеса, Одеса-Мелітополь, Новоазовськ, Харків-Красноград. Відремонтовано 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього полотна. Це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. І до місцевих новин. Чин похорону героя Олексія Шкараба відбудеться 4 червня. О 9.50 тарана процесія вирушить від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері. О 10 годині розпочнеться заупокійна служба за воїном. Після завершення служби тарана процесія вирушить до домівки героя у селі Дибинці. Вулиця Сидора Мандрики, 9, де рідні, друзі, односельці та побратими зможуть віддати останню шану захиснику. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна світла пам'ять. Сьогодні минає друга річниця з дня загибелі захисника України Сергія Подрєзова. Уродженець Мисалівки, люблячий чоловік, батько двох доньок і дідусь. Він був доброю та щирою працьовитою людиною. Після початку повномасштабної війни став на захист України. Побратими згадують Сергія як відважного воїна, який завжди приходив на допомогу та не боявся труднощів. Його життя обірвалось під час бою з окупантами у Красногорівці на Донеччині. Вічна світла пам'ять герою. Двоє студентів Богуславського центру професійно-технічної освіти стали призерами чемпіонату Київської області з жиму лежачі та класичного жиму лежачі. Змагання відбувались 30 травня у Білій церкві на базі «Дюш Богатирі». Участь у них взяли спортсмени різних вікових категорій та ветерани. За підсумками чемпіонату, серед юніорів у ваговій категорії до 83 кілограмів перше місце виборів Микола Веріцький. Срібним призером у ваговій категорії до 74 кілограмів став Ярослав Онищенко. Також золоту нагороду здобув керівник спортивної секції з пауерліфтингу Віктор Тищенко. Лодійний бранч – презентація проєкту «Простір дитинства» відбудеться у селі Потоки. У програмі заходу – презентація проєкту «Простір дитинства», бранч-зона, їжа, напої для дітей та інше. Сцени та виступи артистів, танцювальні майстер-класи від професійного тренера Софії Лисенко, спілкування на тему здорового харчування, дитяча фотозона, а також будуть присутні гості Маша Данілова, українська співачка, авторка хіта «Лампочка» та екстатем, виконавець із власним стилем та яскравим вокалом. Захід відбудеться 6 червня о 16 годині у парку «Молодіжний», село Потік, вулиця Преображенська. На безкоштовний кінопоказ фільму «Тіні забутих предків» запрошує Миронівський будинок культури у суботу 6 червня о 18 годині. Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова створена за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського. Розповідає трагічну історію кохання Івана та Марічки на тлі мальовничих карпатських краєвидів і гуцульських традицій. Фільм став справжнім символом українського поетичного кіно та здобув міжнародне визнання. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 17 градусів, вночі знизиться до плюс 12, можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 19-22 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 з новинами слухайте мою колегу Ніліну Якименко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: з нього сильних та неславних українських.
1: Хіт на всі часи.

0: обзорчик кохання посмеєш, а я буду звала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це обзорчик кохання посмеєш, а я буду звала це треш, а вже ж.
1: Вечір на Богослав FM.

0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Знаєте, планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, те без якого немає нас.

0: їду додому. Додому, їду додому, додому, їду додому я.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

було не ясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе.

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, отже нове серце.

Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужне. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мати час, подумати, ревоч, воли, ошукані.